0: RB Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor

0: pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve, plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
0: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.

0: Megacolor D.O. Obreza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska, kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić, kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: RB Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost, ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: B-Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca.
2: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
4: Radio Breza. 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radim danom od 7 sati.
1: Radim danom od 7 sati, a sada je 7 sati i 4 minuta. Danas je srijeda, 6. maj 2026. godine. U proteklim satima dobili smo lagano osvježenje, ne tako nešto bitno, ali u svakom slučaju promjena je bila, kako je i najavljena. Nema promjene u jutarnjem programu Radija Breza, sve je po ustaljenom redu i rasporedu. Ono što ste navikli da slušate, slušat ćete i ovoga jutra, samo aktuelnije, je li tako? Tu su naravno vijesti u 8, 10 i 12, oglasi obavještenja kao i servisne i aktuelne informacije. Sve će to biti prožeto jako dobrom muzikom. Ovog, pa možemo reći, sunčanog jutra u Brezi želimo vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Jutarnji program Radija Breza u 7.13 ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina u istočnim područjima, mjestimično i bez padavina. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni. U Brezi je trenutno sunčano vrijeme, 8 je stepeni. Kada je u pitanju prognoza za naredna tri dana, sutra, dakle četvrtak, umjereno do pretežno oblačno nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom u Bosni. Jutarnja temperatura između 8 i 13, dnevna između 17 i 23. U petak pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna između 15 i 20 stepeni. I u subotu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 8 do 14, a najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni. Kada su u pitanju biometeorološke prognoze, tokom jutra ugodnije uz umjerene temperature zraka sa odmicanjem dana, opšta slika će se postepeno kvariti. Sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza i problemi sa snom. Eto, dakle, čuli ste vremensku prognozu za danas, naredna tri dana. Biometeorološku prognozu posjetili smo Federalni hidrometeorološki zavod. Muzički predah, pa idemo i do Bihamka.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.22. Idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Uslovi za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama s aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju za mjesto izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Jablanica-Vlidin je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Preko potoka Mrižnica vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Čuli ste izvještaj iz Bihamka. Svim vozačima ovoga jutra želimo ugodnu i sretnu vožnju.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. Novi zakoni u kantonu Sarajevo, uvođenje pomoćne policije, helikopterske jedinice, strožiji uslovi za oružje. Protest u Pragu, građane brane medije od političara. Najmanje troje ubijenih u izraelskim napadima na Gazu. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: marketing.
1: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, sir Tilsiter Livadić kilogram 11,95, krem namaz čokobela 900 grama 6,45. Više na robot.ba.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu. Novi zakon je u kantonu Sarajevo. Protest u Pragu, građani brane medije od političara. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea sudjelovat će danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu, najavljeno iz državnog predsjedništva. Sjevernoatlantsko vijeće je glavno političko tijelo NATO-a koje okuplja predstavnike svih članica Saveza i donosi ključne odluke o sigurnosnim i političkim pitanjima. Bosna i Hercegovina sarađuje sa NATO-om kroz partnerstvo sa NATO-om, a vijeće redovno razmatra napredak Bosne i Hercegovine na putu euroatlantske integracija i pitanja regionalne sigurnosti. Skupština kantona Sarajevo usvojila je set zakona iz oblasti unutrašnjih poslova kojim se između ostalog uvode pomoćna policija i helikopterska jedinica, ubrzava zapošljavanje i napredovanje policijskih službenika te pooštravaju uslovi za nabavku i nošenje oružja uz usklađivanje s međunarodnim standardima i aktima Evropske unije. Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja u kantonu Sarajevo usvojen je u novom obliku i sada je usklađen sa međunarodnim standardima. Dozvolu za nošenje oružja u buduće neće moći dobiti lica protiv kojih se vodi krivična istraga za djela koja je propisana kazna zatvora od 5 ili više godina. Odobrenje neće moći dobiti ni lica protiv kojih se vodi istraga za izvršeno nasilje ili ako im je u skladu sa zakonom o zaštiti od nasilja u porodici izrečena zaštitna mjera. Od sada svi koji imaju odobrenje za nabavljanje oružja vršit će zdravstvene preglede svakih 5 godina radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti umjesto svakih 10 godina, kako je to zakon do sada predviđao, pojasnio je ministar Katica. U Pragu su sinoć hiljade ljudi bili u protestnoj šetnji centrom grada do zgrade Češkog radija uz skandiranje "Ne damo vam medije". Građani su protestovali zbog planova vlade premijera Andreja Babiša da ukine građanima pretplatu za javni radio i televizijski servis, a te medije počne da finansira direktno iz budžeta bez predvidivog finansiranja na više godina. Organizatori okupljanja na trgu i pohoda do zgrade radija, inicijativa Milion trenutaka za demokratiju, pozvali su vladu da povuče prijedlog zakona koji su označili kao prijedlog podržavljenja javnih medija. Najmanje troje ljudi poginulo je u izraelskim napadima na pojas Gaze, a više ljudi je povrijeđeno, saopštili su zdravstveni zvaničnici. Ljekari sa terena su rekli da je jedan Palestinac ubijen i da ih je dvoje povrijeđeno u izraelskom napadu blizu kvarta Sheikh Radwan u gradu Gazi. Iako je prekid vatre kojim bi se okončao rat u pojasu Gaze stupio na snagu u oktobru prošle godine, Izrael i dalje izvodi napade na različite dijelove te teritorije i okupirane zapadne obale, a palestinski zvaničnici tvrde da je najmanje 830 ljudi poginulo od tada. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Uslovi za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktivnim gradovima. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko na području krajine je registrovan lokalni pljusak. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Jutarnji program Radija Breza ušao je u drugi sat, slušali smo i vijesti, a sada idemo i sa servisnim i aktualnim informacijama. Idemo odmah do komunalnog Breza da vidimo kakva je situacija sa njihovim izvještajem. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu reona, čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izvještaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, zagažen zrak za osjetljive osobe u Doboju, umjereno zagažen u Kaknju, Zenici, Brodu, Trebinju, Hažićima, Sarajevu, Ilijašu, Lukavcu, Maglaju, Tuzli, Travniku, Banjoj Luci i Prijedoru. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Toliko o servisnim informacijama, nastavljamo sa aktuelnostima. U Federaciji Bosne i Hercegovine za 15 mjeseci izgubljeno 10.000 radnih mjesta, ali ne u institucijama, tamo je na snazi uhljebljavanje. U posljednjih 15 mjeseci u Federaciji Bosne i Hercegovine izgubljeno je 10.000 radnih mjesta, prema podacima Porezne uprave Federacije BiH. Ovaj poražavajući i zastrašujući podatak ponukao je delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Fahrudina Čolakovića da upita federalne institucije Parlament Federacije BiH koliko su oni imali uposlenika 2023. godine, a koliko ih sada imaju, da li za njih ima krize. Interesantno, javni sektor je ostao isti ili je u nekim službama broj uposlenih i povećan. Nisam dobio odgovor od svih, očekujem odgovore recimo od federalnih ministarstava. Želio sam da vidim da li je javni sektor pretrpio posljedice kao privreda zbog ponašanja vlade federacije, njenih nesuvislih odluka 2024. godine kada je napravljen veliki poremećaj kada su u pitanju privredna kretanja u federaciji. Dokaz tome je da je u posljednjih 15 mjeseci izgubljeno 10.000 radnih mjesta, kazao je Čolaković. Odgovarajući na pitanje Čolakovića, recimo iz službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, navedeno je kako su 31. marta 2023. imali 368 uposlenih, a da taj broj 31. marta ove godine iznosi 387. Ova služba ima 4 odjeljenja, 12 odsjeka, neki od njih su za kadrovske i pravne poslove, imovinske, stambene, građevinsko-zanatske, za pružanje ugostiteljskih usluga i sl. Imajući u vidu obim smanjenog posla kada je riječ o radu Parlamenta Federacije i Vlade Federacije i ovi rezultati koje imamo, a da povećavaju broj radnih mjesta, to se može podvesti pod jedno. Riječ je o čistom uhljebljavanju koje nema pokrića ni u čemu. Nema argumenta da se poveća broj zaposlenih niti u jednoj instituciji, rekao je Čolaković. Iz Doma naroda Parlamenta Federacije su odgovarajući na pitanje Čolakovića naveli kako su 31. marta 2023. imali 80 delegata, savjetnika, 25 državnih službenika, namještenika u stručnoj službi Doma naroda, ukupno 105, dok u ovoj godini imaju 77 delegata, savjetnika i 30 državnih službenika, ukupno 107. I u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije 31. marta 2023. imali 95 savjetnika, zastupnika, 27 državnih službenika, namještenika, ukupno 122, dok 31. marta ove godine broj iznosi 94 zastupnika, savjetnika, 27 državnih službenika, namještenika, što je ukupno 121.

0: B-Marketing. Postoji jako puno savjeta. Nekim vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 8.33 nastavljamo dalje sa aktuelnim informacijama. U organizaciji Ureda za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađ putuje 2222 hađija. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj s Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, a odatle će otputovati za Džedu. Rukovodilac Ureda za hađ i umru, Dževad Hadžić, kazao je da se privode kraju završne pripreme te da su sve planirane edukacije uspješno realizovane. Imali smo i ikrar dove po svim muftijstvima i sve su završene. Vodiči su obavili odličan posao. Svaki vodič je obavio edukaciju sa svojom grupom, poslao nama izvještaj. Oni koji nisu bili u mogućnosti prisustovati fizički tim edukacijama, s njima je obavljena edukacija online. Tako su sve naše hađije obučene, prošli su sve pripreme koje smo mi planom zacrtali, kazao je Hadžić. Dodao je da će vodiči pratiti realizaciju svih obreda predviđenih programom, naglasivši da hađije ne trebaju imati dodatnih briga. Mi ćemo sve to za njih isplanirati, njihovo je samo da slušaju preporuke vodiča i da čuvaju svoje zdravlje, poručuje Hadžić. Poseban segment organizacije ove godine ured je usmjerio na vjernice. Zbog toga su angažovane šerijatske konsultantice koje će ih pratiti tokom cijelog procesa priprema i boravka na svetim mjestima. Šerijatska konsultantica ureda profesorica Fatima Memija u Meku putuje već u petak 8. maja. Ona će zajedno sa ostatkom tima učestvovati u pripremi smještajnih kapaciteta, ljekarske ordinacije, kuhinje i realizaciji preostalih tehničkih detalja za višesedmični boravak hađija u Meki i Medini. Ove godine na hađ iz Bosne i Hercegovine odlaze 1034 buduće hađi hanume. Kao dio priprema za odlazak na hađ, organizirane su edukacije, šerijatske konsultacije, detaljno su pripremile hađ hanume za to najvažnije putovanje u životu. Tokom tih predavanja one su upoznate sa svim propisima hađa kao i sa samom pripremom za to najvažnije životno putovanje. Posebna pažnja posvećena je specifičnim ženskim pitanjima i propisima koji su vezani za ta stanja jer su od izuzetne važnosti za ispravno obavljanje obreda hađa, kazala je Memija.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Nastavljamo i dalje s aktualnim informacijama. Mnogo naših građana Bosne i Hercegovine putuje u Austriju, kroz Austriju. Pa ćemo stoga donijeti jednu informaciju. Ako vozite kroz Austriju, obratite pažnju na nova pravila. Vozači koji putuju kroz Austriju suočavaju se s novim strožim pravilima koja već donose brojne kazne na terenu. Promjene se odnose na ograničavanje tranzitnog saobraćaja kroz manja mjesta, posebno u turističkim područjima. Lokalne vlasti odlučile su stati u kraj vozačima koji koriste sporedne puteve kako bi izbjegli gužve na glavnim saobraćajnicama. U praksi, to znači da u pojedinim naseljima uvedena zabrana prolaska za sve koji nemaju konkretno odredište u tom mjestu. Vožnja kroz selo samo radi skraćivanja puta više nije dozvoljena. Kontrole se već provode, a kazne se izriču odmah. Prema dostupnim informacijama, iznosi mogu dosjeći nekoliko stotina eura u zavisnosti od prekršaja. Poseban problem za vozače predstavlja stroga primjena pravila. Nepoznavanje propisa ili oslanjanje na navigaciju ne smatra se opravdanjem. Ukoliko vozač ne može dokazati da ima odredište unutar zabranjene zone, tretira se kao prekršilac. Eto jedna kratka informacija, može vam biti od koristi. Velika je cirkulacija naših ljudi po Evropi, samim tim i kroz Austriju.

0: Obavještenja.
1: Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za podsticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola sa područja općine Breza za školsku 2025-2026. godinu. Raspisuje se javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz budžeta općine Breza za 2026. godinu sa pozicije transfer za podršku učenicima osnovnih škola koji nemaju kantonalnu subvenciju, a u skladu sa odlukom o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola. Javni poziv kao i obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli općine Breza i službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti direktno u Centar za pružanje usluga građanima u općini Breza, šalter sala, ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom za javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola sa područja općine Breza za školsku 2025-2026. godinu sa naznakom ne otvarati na adresu općine Breza, Bogumilska broj 1, Centar za pružanje usluga građanima, šalter sala.
0: Obavještenja.
1: Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet, osnovni odbor Breza i ove godine provodi akciju Kurban. Cilj nam je da u okviru ove akcije obezbijedimo meso za korisnike javnih kuhinja Merhameta. Istovremeno pomažemo naše poljoprivredne proizvođače i povratnike, nezaposlene demobilisane borce, brojna udruženja i socijalne ustanove kao i socijalno ugrožene građane. Vrijednost donacija za bosanski kurban iznosi 600 konvertibilnih maraka. Također nudimo vam mogućnost da na licu mjesta prisustujete klanju kurbana u Sarajevu. Merhamet će primati i donacije za nabavku kurbana iz Mekke i Australije koju provodi Merhamet Švedske, a u akciji učestvuje i humanitarna organizacija Merhamet MDD sa svojim organizacionim jedinicama. Klanje kurbana se obavlja u Mekki i Australiji u skladu sa islamskim principima. Na ovaj način pomažemo ugroženo muslimansko stanovništvo u kriznim područjima u svijetu. Donacija za kurban iz Mekke i Australije iznosi 350 konvertibilnih maraka. Rok za uplatu kurbana do 23. maja za kurbane u Australiji i Mekki, do 26. maja za bosanske kurbane. Uplate kurbana se mogu izvršiti na adresi Osnovni odbor Merhamet Breza, ulica Bosanskih namjesnika BB Breza. Zahvaljujemo se dosadašnjim uplatiocima na ukazanom povjerenju. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 060 3544 343, 062 165 236 i 032 425 530. Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticanja zapošljavanja. Programom posticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traže zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti posticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 9.22 u jutarnjem programu Radija Breza, standardni blok o sportu. U finalu fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine igra se mostarski derbi. Prva od dvije utakmice na rasporedu je večeras na stadionu pod Bijelim Brijegom, gdje domaćin Zrinski dočekuje Velež. Iz tabora roženih vjeruju kako njihova ekipa može uzeti trofej te kako okruniti sezonu koja je za njih počela loše, ali se u međuvremenu klub digao do borbe za trofej, gdje mu je posljednja prepreka upravo gradski rival. Trener Velaža Ibro Rahimić pred večerašnji meč kazao je kako je čitavu sedmicu svojim igračima pojašnjavao značaj i veličinu finalnog dvomeča. Mislim da je ovo utakmica sezone, nakon svega što smo preživjeli, posebno na početku, trebamo pokazati karakter i potvrditi da sve ovo što se dogodilo nije slučajno, naglasio je Rahimić. Kako rekli smo, prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine na rasporedu je večeras sa početkom u 18 sati. Fudbalski klub Maribor sporazumno je raskinuo ugovor sa trenerom Feđom Dudićem na njegov zahtjev i nakon što smo uzeli u obzir sve okolnosti temeljnog razmatranja, složili smo se da obostrano raskinemo ugovor i saradnju koju smo počeli 1. oktobra prošle godine. Maribor je zahvalio Dudiću i njegovim saradnicima na posvećenosti, trudu i predanosti u radu i poželio im mnogo uspjeha u nastavku karijere. Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige prvaka, prvi put nakon 20 godina, pošto su u revanš susretu polufinala na svom terenu sinoć savladali Atletico Madrid rezultatom 1-0. Junak londonskog tima bio je Bukayo Saka, koji je u 45. minuti utakmice zatresao mrežu gostiju. Ovim plasmanom Arsenal je ispisao istoriju kluba, obezbijedivši svoje prvo finale Lige prvaka nakon pauze od pune dvije decenije. Drugi finalista Lige prvaka biće poznat večeras nakon revanš meča Bayern München Paris Saint-Germain. Ovogodišnje finale Lige prvaka zakazano je za 30. maj na Puškaš areni u Budimpešti. Svjetsko fudbalsko prvenstvo počinje za nešto više od mjesec dana, a TV kuća koja ima pravo na prijenose utakmica predstojećeg mundijala u javnost izašla sa primamljivom ponudom za fudbalske fanatike. Fox TV, koji sa velikom euforijom ulazi u projekat svjetskog prvenstva i već je angažovao Zlatana Ibrahimovića kao stručnog konsultanta, nudi 58.000 eura navijaču koji će odgledati sve utakmice svjetskog prvenstva. Fox traži osobu koja će gledati svi 104 utakmice tokom turnira. Kompanija se udružila sa Indeedom kako bi zaposlila glavnog posmatrača svjetskog prvenstva na Fox One. Najavljeno je da će angažovani navijač gledati utakmice uživo u 4K rezoluciji na Fox One iz posebno izgrađenog prostora za gledanje na Times Square u New Yorku. Detroit Pistonsi su sinoć na svom parketu pobjedili Cleveland Cavaliers 111-101 i poveli 1-0 u seriji drugog kruga NBA do igravanja. Druga utakmica serije igra se u četvrtak na večer u Detroitu. Oklahoma City Thunder pobjedili su Los Angeles Lakers 108-90 u prvoj utakmici polufinala zapadne konferencije NBA, a ključnu ulogu imao je Chet Holmgren sa 24 poena i 12 skokova. Druga utakmica igra se u četvrtak ponovo u Oklahoma City-u.

0: obavještenja.
1: Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2026. godini. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticanja zapošljavanja. Programom posticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva pripadnika branilačke populacije na način da isti aktivno nastupajući na tržištu rada traže zaposlenje uz bjanko primjerak ugovora o zapošljavanju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva općine ili grada i ministarstva. Predmetnim ugovorom se ministarstvo obavezuje obročno isplatiti posticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca. Zahtjev za posticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg propisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi branilačko-invalidske zaštite, općine ili grada i ministarstvu. Prijave na oglase mogu izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Dobročinstvo u Bosni i Hercegovini organizuje tradicionalnu akciju Kurban 2026. 1447. hidžretska godina. Akciju provodimo sa organizacionim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Klanje kurbana se vrši u skladu sa islamskim propisima u Vitezu i Visokom. Kurbansko meso će biti donirano sigurnoj kući u Zenici, izbjeglicama iz Gaze, Sudana i Čečenije koji su smješteni u kampu Salakovac, udruženjima koja se brinu o djeci sa poteškoćama u razvoju i socijalno ugroženim građanima. Donacija za kurban iznosi 530 maraka ovca i 570 maraka krava. Uplate za područje Zedo kantona se vrše do 26. maja ove godine. Kontakt osobe Visoko Senat 061 870 842 Breza Fahro 066 581 367 Zenica Nijaz 061 825 048
0: Obavještenja.
1: Služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu općine Breza objavljuje javni poziv za dodjelu posticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu. Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa sa vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu posticaja samozapošljavanja i to program Prvi biznis, program Biznis Plus. Zahtjev za posticaj samozapošljavanja zainteresovani kandidati podnose na obrascu kojeg potpisuje ministar ministarstva uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije kao dokaza o ispunjavanju uslova javnog poziva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj službi boračko-invalidske zaštite, grada ili općine te ministarstvu. Prijave na oglas mogu se izvršiti zaključno sa 25. majem 2026. godine. Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti kod nadležne službe općine Breza. Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola sa područja općine Breza za školsku 2025-2026. godinu. Raspisuje se javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz budžeta općine Breza za 2026. godinu sa pozicije transfer za podršku učenicima osnovnih škola koji nemaju kantonalnu novčanu subvenciju, a u skladu sa odlukom o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola. Javni poziv kao i obrazac prijave može se preuzeti na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli općine Breza i službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti direktno u Centar za pružanje usluga građanima u općini Breza, šalter sala, ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom za javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola sa područja općine Breza za školsku 2025-2026. Godinu sa naznakom ne otvarati na adresu općina Breza, Bogumilska broj 1, Centar za pružanje usluga građanima, šalter sala.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 poslušajte danas još jedan sastanak u vladi Federacije BiH o sudbini nove željezare Zenica. Načelnik uprave MUP-a RS-a Boban Kusturić pronađen mrtav. Desetine ubijenih u Ukrajini satima prije primirja koje je predložio Kijev. SAD i saveznici iz Zaljeva pripremili rezoluciju UN-a za osiguranje plovidbe kroz Hormuški Moreus. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, Lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3-1 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza za srijedu 6. maj 2026. godine. Zajedno smo bili od 7, pa evo sve do pred 12 sati sa svojim govornim i muzičkim sadržajima. Nadamo se da smo uspjeli pridobiti vašu pažnju. Nadamo se da će tako biti u nastavku. U 12 sati je pregled vijesti, a potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Breza, 100.1 FM.
2: Tačno je 12 sati. U programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Danas još jedan sastanak u vladi Federacije BiH o sudbini nove željezare Zenica. Načelnik uprave MUP-a RS-a Boban Kusturić pronađen mrtav. Desetine ubijenih u Ukrajini satima prije primira koje je predložio Kija. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić potvrdio je da će danas biti održan sastanak u vladi Federacije BiH kako bi se pronašlo rješenje za novu željezaru Zenica. Lakić je potvrdio da je jučer održan sastanak sa premijerom Nervinom Nikšićem i direktorom energoinvesta Mirzom Ustamujićem. Iskomunicirali smo sve dosadašnje informacije koje smo imali, činjenice koje smo doživjeli kroz kompletan ovaj proces, otprilike napravili hodogram aktivnosti koje bi trebale biti spram ministarstva i vlade federacije, rekao je Lakić. Sastanak je okarakterisao kao veoma bitan, a susret će biti održan u proširenom sastavu sa ostalim članovima vlade federacije. Načelnik uprave za vazduhoplovstvo MUP-a RS-a Boban Kusturić sinoć je navodno izvršio samoubistvo. Kako BN saznaje, Kusturića je u vikendici pronašao prijatelj. Drugi detalji nisu poznati. U toku je uviđaj koji vrše pripadnici policijske uprave Banja Luka i dežurni tužilac. Prve nezvanične informacije u vezi tog slučaja su govorile da je Kusturić izvršio samoubistvo vješanjem i da ga je pronašao prijatelj u vikendici. Potom se pojavila nezvanična informacija da je Kusturić izvršio samoubistvo pištoljem. Zanimljivo je da se niko iz MUP-a RS-a do ponoći nije oglasio u vezi slučaja, iako se radi o načelniku uprave za vazduhoplovstvo MUP-a RS-a. Ruski napadi dogodili su se samo nekoliko sati prije jednostrano predloženog ukrajinskog primirja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je, kako je rekao, cinične i podle napade Rusije. Najmanje 27 ljudi ubijeno je, a desetine je povrijeđeno u ruskim napadima širom istočne Ukrajine jučer navečer, samo nekoliko sati prije nego što je primirje, koje je jednostrano predložio Kijev, stupilo na snagu u srijedu u ponoć. Samo nekoliko sati do stepena na snagu ukrajinskog prijedloga o primirju, Rusija ne pokazuje znakove da se priprema za prekid neprijateljstva, kaže Zelenski. Sjedinjene Američke Države i saveznici iz zaljeva pripremili su nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija s ciljem zaštite plovidbe kroz Hormuški Moreuz, izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Nacrtom se poziva Teheran da prekine napade na brodove, postavljanje morskih mina i naplatu tranzitnih taksi za prolazak kroz ovaj uski plovni put, po navodima Rubija. U pripremi prijedloga učestvovali su Bahrein, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Katar. Glasanje o rezoluciji UN-u očekuje se u narednim danima. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
3: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Uslovi za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktivnim radovima. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
3: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Dobri moj narode, evo nas, dakle, ne morate nas tražiti i ne morate nas potražiti. Mi smo uvijek u isto vrijeme na istom mjestu, a da tačnije kažem na istoj frekvenciji. Folk popodne radija Breza u svom standardnom terminu. 12. i 18. idealno vrijeme da krene još jedno, nadam se iskreno, lijepo druženje nas i vas. A to druženje podrazumijeva laganini, podrazumijeva dobro raspoloženje, podrazumijeva mozak na pašu, no sikiriki, nema nervoze i za ljubitelje dobre folk muzike idealno vrijeme. Tako će biti danas, nadam se, do 17 sati, do 15 u našem kontaktu, gdje se možemo i čuti, gdje možemo komunicirati porukama, a potom i sa dobrom folk muzikom do 17 sati. Eto, sve vam ja fino rekoh. Napolju je promjenjivo, oblačno, ugodno, toplo, vrijeme za ovo doba godine. Dobro nam došli, bolje vas našli, ovo je Folk popodne radija Breza, Viber broj 061 767 592.

0: Marketing. Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
1: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkopone Erde Radija.
1: Evo nas ponovo zajedno, dakle u novom kontaktu, novom javljanju. Tačno je 13 sati. Viber broj 061-767-592 i telefone 032-783-552 i 783-553. Dobro. Da vidimo šta ste nam to pisali. Znači, znaš kako ti je napisala ime malo prije? Kaže, pozdrav tebi i Alvinu. Alvin Lee, onaj gitarista. Alma je prva u ovom bloku. Znam, može pjesma, ići će Đurđevdan, pošto kaže danas je ovaj Đurđevdan, ići će pjesma Đurđevdan, a ja nisam s ono koju volim. Je li tako? Prigodno za Almu i prigodno za sve one koji obilježavaju ovaj, dakle, praznik. A ja nisam s onom koju volim. Idemo do 553 telefona. Halo, halo.
2: Halo.
1: Da?
2: Zdravo, kako ste?
1: Dobro, hvala vi.
2: Može li muzička od Jašara Jednako nijedna?
1: Ih, Jednako nijedna.
2: Hvala puno.
1: Sretno, prijatno. Jednako nijedna. Dobro. Dobro. Reži glavoboljaka. Joj, ne zove se tako. Evo da čujemo kako se zove. Hajde druže, živjeli Jašar Ahmedovski. Tako se pjesma zove. Jasmin nam piše. Veliki pozdrav od Pere. Jasmina, pozdrav, ide mojoj supruzi Jardini. Muzička. Lete pare unaprijed. Juž neki Jasmin Jusuf nešto, muzika, evo, znaš ko. I što si ti načitano viđi? Pa ovdje piše Jasmin Jusuf. Ti si načitan. Čovjek se za kratko vrijeme tako abritovo u poslušku. Ne čujem.
3: Ne pomijeno će skraj, konobaru daj.
1: Idemo dalje. Kaže šef, nastavlja Esad priču o šefu. Kaže šef da je rahatniji bez mene. Može li muzička od Šabana Tri sina junaka, selam im svog babu Omera. Moja drsti babe, pusti šefa. Kakav šef, ništa od šefa nema. Pa na maila ponovo piše, selam veliki za Emira Emraha Mitar Mirić, najjači smo najjači. Dobro. Elvedina, pozdrav za vas i slušalca. Ako može Jana i Šerif duet, ja sa tobom želim sve. Hvala. Dobro. Evo nam i Salčina našeg legendarnog. Slušam vas svaki dan, čak i nedjeljom. Evo da vas i pozdravim uživo. Ako može od Perišića, još uvijek sam onaj stari. Znači Jovan Perišić, još uvijek sam onaj stari. A u prijevodu za Salčina, još uvijek sam onaj mladi. Jel' tako, Salčine, legendo? A tu je još jedna legenda. Šačir iz Kačuna. Šačir, pozdrav za Nerca Kipu, pozdrav i za Almu, muzička Rifat Tepić. Ti si ona prava. Opa, ovo je bilo direktno. Ovo je Alma. A ja Alma direktnije nisam čuo. Znači, ovo ti je bilo, baš nema dalje. Još sam da dođe po tebe i gotovo. Znači, dalje nema. Muki je sa nama. Pozdrav iz Kaknja za braću Karača iz Rogatice, ako može od Kebe Jasmina. Naćemo i to Muki. Pa kaže Alma, ja jes čuo. Nosta, kažeš, džavo. Dalje neću čitati. Ovaj tvoj status. životni, ništa to. Ne zadiremo baš toliko. Al ti je direktno, brate, rekao čovjek. Rifat Tepić, ti si ona prava za šačka i tu možemo i završiti. Poziva nema, morali nam se ovi što okreću brojčanik, ali imamo mi dovoljno muzičkih želja da ih preslušamo. Viber broj dalje 061 767 592, ali prije no što mi krenemo u preslušavanje vaših muzičkih želja, da vam kažem da je otvoren konkurs za Festival narodne muzike Iliđa 2026. Festival narodne muzike Iliđa i ove godine vam otvara vrata, vama i novim autorima i izvođačima. Radio televizija, televizija Bosne i Hercegovine objavila je konkurs za izbor pjesama i učesnika za izdanje Iliđa 2026, koje će biti održano 25. i 26. augusta. Na konkurs se mogu prijaviti originalne, neobjavljene i neizvođene pjesme pisane na službenim jezicima i pismima u BiH. Pravo učešće na festivalu imaju državljani BiH, kao i autori i izvođači iz inostranstva, a prijaviti se mogu i muzičke grupe. BHRT ističe da je cilj festivala promocija kvalitetne narodne muzike i novih autorskih radova uz poštivanje jasno definisanih pravila prijave. Poseban naglasak stavljen je na autentičnost, s obzirom na to da sadržaj generirani umjetnom inteligencijom neće biti prihvaćeni. Festival Iliđa decenijama predstavlja jednu od najvažnijih muzičkih manifestacija ovog žanra u regionu, te pruža priliku afirmisanim i mladim izvođačima da predstave svoj rad široj publici. Jeste, tako je. Iliđanski festival traje već godinama, godinama i godinama. Još kao dijete znam da je bio prisutan u ovom podneblju, a mi ćemo, kada je u pitanju Iliđanski festival, poslušati i jednu od pjesama sa Iliđanskog festivala. Radi se o pjesmi Duša Sarajeva i naš jaran Enes Begović.

0: Marketing. S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Mladi krompir kilogram marku 25, panirani riblji štapići melona 250 grama 2 kg, keks frondi 250 grama 2,65, goveđi gulaš Podravka 2 komada senzacija 6,95. Više na robot.ba.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu na odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

rat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte Bečirović i Komšić u sjedištu NATO-a, nastavak snažnog dijaloga na visokom nivou. Hurtić, prihvatni centar Blažuj, mora ostati otvoren zbog sigurnosti i stabilnosti. Pokrenuta istraga o prevari u vezi sa fondovima Europske unije za poljoprivredu u Hrvatskoj. Trump se oglasio o mogućem sporazumu s Iranom. Ako pristanu dati ono što je dogovoreno, Hormuz će biti otvoren. Kanarska ostrva odbacuju španski plan prihvatanja broda na kome je izbio hantavirus. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erdo Radija.
1: Eto tako, malo pomalo i mi privodimo kraju prvo poluvrijeme folk popodneva. Ovo kontakt poluvrijeme do 15 sati. Još par poruka koje su pristigle u međuvremenu. Đana nam šalje 5 srca, vjerovatno zbog Aldina kojeg smo preslušali malo prije. A tu je sa nama i Mirsada. Kaže, pozdrav Čepa, ako može Seva pod Jasmina Bureka, hvala. Ma ne da može, nego može odmah Mirsada, kako da ne. Eto, što se tiče mene, čujete me u vijestima u 15, a do tada, ćao.

0: Marketing.
1: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, Lasta, senzacionalnih 3,45, Nescafe 3-1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: B-Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
0: RB Radio. RB Radio.
2: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Bečirović i Komšić u sjedištu NATO-a, Hurtić, prihvatni centar Blažuj mora ostati otvoren zbog sigurnosti i stabilnosti. Trump se oglasio o mogućem sporazumu sa Iranom. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i član predsjedništva Željko Komšić, gdje su na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea učestvovali na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u sjedištu NATO-a, dočekala ih je zamjenica generalnog sekretara Radmila Šekerinska. Šekerinska je naglasila nepokolebljivu posvećenost NATO-a Bosni i Hercegovini te istakla da su trajni mir i sigurnost u zemlji kao i stabilnost Zapadnog Balkana od ključnog značaja za sigurnost euroatlantskog prostora. Ona je također ponovila da NATO čvrsto stoji iza teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine te nastavlja podržavati evropski i euroatlantski put zemlje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je nakon sastanka da NATO ostaje posvećen saradnji sa BiH te da je ta podrška neupitna, istaknuši da se od BiH ipak očekuje ispunjavanje određenih političkih uslova među kojima je i povećanje izdvajanja za odbranu. Prvi politički uslov je povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane, za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7 do 1,8%. To će biti zahtjev i očekivanje NATO-a u narednom vremenu prema Bosni i Hercegovini, naveo je Komšić. Ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić danas je posjetio privremeni i privatni centar Blažuj, gdje je izvršio obilazak ključnih kapaciteta centra i održao radni sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija i humanitarnih organizacija. Naš prioritet je osigurati humane i dostojanstvene uslove za sve korisnike centra. Privremeni i privatni centar Blažuj ostaje ključni segment odgovora na migrantsku situaciju i njegovo zatvaranje u ovom trenutku nije na dnevnom redu. Nastavit ćemo ulagati napore u unapređenju infrastrukture i kvaliteta usluga, kazao je Hurtić. Javno tužilaštvo Europske unije pokrenulo je krivičnu istragu o mogućoj korupciji i prevari u vezi sa poljoprivrednim fondovima Europske unije u Hrvatskoj, saopštilo je tužilaštvo. U saopštenju se navodi da je policija prikupljala dokaze u nekoliko županija u centralnom dijelu Hrvatske. Prema navodima tužilaštva, istraga se odnosi na aktivnosti hrvatskih državljana, osumnjičeni za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, primanje i nuđenje mita, prevaru u vezi sa subvencijama i falsifikovanjem dokumenata u okviru kriminalnog udruženja, a na štetu financijskih interesa Europske unije. Američki predsjednik Donald Trump oglasio se povodom potencijalnog sklapanja sporazuma sa Iranom te je potvrdio kako će u tom slučaju Hormuški moreus biti otvoren za sve. Pod pretpostavkom da Iran pristane dati ono što je dogovoreno, što je možda velika pretpostavka, već legendarni epski bijes će biti završen, a visoko efikasna blokada će omogućiti da Hormuški moreus bude otvoren za sve, uključujući Iran. Ako se ne slože, bombardiranje počinje i to će nažalost biti na mnogo većem nivou i intenzitetu nego što je bilo prije, poručuje Trump. Prema saopštenju koje je uputila mornarica Iranske revolucionarne garde, Hormuški moreus će biti otvoren za sve brodove ukoliko se obustave prijetnje Amerike i saveznika. Predsjednik Kanarskih ostrva Fernando Clavillo odbacio je plan španske vlade da se brodu Hondius, na kome je izbila epidemija hantavirusa, dozvoli da se usidri kod tog arhipelaga. Na kruzeru Hondius koji je isplovio iz Argentine 1. aprila izbila epidemija hantavirusa koji se prenosi izlučevinama glodara. Tri putnika sa tog broda su umrla, a najavljena je evakuacija nekoliko zaraženih putnika sa broda. Evakuacija troje ljudi, dvoje članova posade i još jedne osobe sa kruzera Hondius koji se sada nalazi usidren kod Zelenorskih ostrva je u toku, saopštila je danas Svjetska zdravstvena organizacija. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Brez.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Prema prikupljenim podacima, danas se na putovima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugoj polovini dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slabo umjerene jačine i južnog smjera. Najviša dnevna temperatura kreće se uglavnom između 21 i 27 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Binku planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za srijedu 6. maj 2026. godine. I danas smo bili u lijepom druženju sa vama u 12. kusur, pa evo sve do pred 17 sati. Sada svi idemo čekati laganu kišu, a ekipa koja je sa vama bila jutros od 7 sati, pa u Folk popodnevu do 12 sati, želim vam ugodan ostatak dana. Čujemo se ujutro u jutarnjem programu u 7 sati, a do tada živi i zdravi. Bye.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
3: Postoji jako puno savjeta.
4: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporat.
3: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
5: Radio Breza, 24 sata sa vama.

Na jastuku bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik, kom svaki put od riznice neba jedva zapadne.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, Lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama samo 1 km, sir Paladin Gauda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95, keks Lili 220 grama marku 95, sok kokta 1,5 litar marku 95. Vaš robot.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
2: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.
1: Protul Rental. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Moka Komerc Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela, PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, Choco Biscuit 125 grama Twinkle Marku 50, Oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Breza 101.1 FM Stereo.

0: marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo majoneza Delikates Tommy XL 380 grama 3,95, tjestenina melona 400 grama 0,80, sladoled Quattro Happiness Ledo 1,65 litara 9,50, keks kremko 700 grama 3,95. Vaš robot.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efik Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Protul Rental. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža Pro Tool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Pro Tool Rental.

Marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Mobil shop Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđen za veš Bioaktiv 50 pranja Senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđen za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banas samo 0,95. Vaš robot.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.